0: nu caruci concentran că te la șul, holni temp.
1: La inning elici abil concentrado.
0: Ut caru lich marca lu.
1: Lich marca an innovagro.
0: Ut parte in loc li concentra an la.
1: Ta tau sa cis unileble agropecuarias.
0: Ut caci giruci concentran a chi innovagro.
1: Arranta tau concentrado recaslan. A caci a caslan na molbec. Ut recuacas.
0: Anacona cu te ciclo baldin concentrado salien in loc qui innovagro. Ancha abil marca. Ya no ta care tal. Patron sa spoclep. 32 17 96 35.
2: Ferreteria Ciampei. La șpantioșiți rolidios, uceruce, holilește, hărubește cășule.